امروز پنجشنبه 21 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ژوئن 2026 میلادی مطابق با 26 ماه سیوان از سال 5786 ابریست. درود و ادب و احترام خدمت شما همراهان و شنوندگان گرامی. سحر هستم به برنامه یک ساعتی بخش فارسی زبان رادیو رکه. خوش آمدید با برنامه امروز، مهمان شما هستیم. در ابتدا مروری میکنیم بر مهمترین و تازه ترین خبرها و آنچه که در این یک هفته گذشت و در ادامه با مهمانان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان از اسرائیل میتوانن برنامه ما را از طریق رادیو بر روی امواج 100.3 و 101.3 FM و از طریق تلویزیون کانال 312 در هوت، کانال 748 در یس بشنوند و دوستانی که در خارج از اسرائیل هستند از طریق سایت رادیو و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب با نام کان فارسی می توانند ما را دنبال کنند. و اینک سرخط خبرها.

0: نتانیاهو: جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اسرائیل برای احتمال از سرگیری درگیری دوباره با حکومت ایران آماده می شود. در سور و جنوب لبنان ارتش اسرائیل به حمله به زیرساخت‌ها و به هلاکت رساندن تروریست‌های سازمان تروریستی حزب الله ادامه می‌دهد. جی دی وانس: توافقی ما می‌خواهیم کرد که فراتر از دوران ریاست جمهوری ترامپ دوام خواهد داشت. و اکنون مهمترین رویدادهای هفته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در ویدیویی با تاکید دوباره بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت اسرائیل یک سال پیش با حمله‌ای پیشگیرانه و تاریخی تهدید فوری جمهوری اسلامی را خنثا کرده و به گفته او علی خامنه ای را نیز حذف کرده است. او همچنین اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در حال وارد کردن ضربات سنگین به حزب الله هستند و تعهد کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. و همچنین در پاسخ به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در روز چهارشنبه 20 خرداد که حملات اسرائیل به سوریه و لبنان را تهدیدی علیه امنیت ترکیه دانست، گفت اردوغان دیکتاتور یهود ستیز که مرتکب نسل کشی علیه کردها می شود، از سازمان تروریستی حماس حمایت می کند، مردم خود را سرکوب و رقبای سیاسی را زندانی می کند، آخرین کسی است که می تواند به دولت اسرائیل درس اخلاق بدهد. دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل اخلاقی ترین ارتش جهان به اقدامات قاطع علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن که خاورمیانه و کل جهان را تهدید می کنند ادامه خواهد داد. اسرائیل همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آماده باش قرار گرفته و برای احتمال از سرگیری درگیری‌ها آماده می‌شود. مقام‌های اسرائیلی ارزیابی می‌کنند تهران برای پرهیز از ایجاد بهانه حمله مستقیم فعلا از هدف قرار دادن اسرائیل خودداری می‌کند، اما نسبت به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ بدبینند و معتقدند ایران در حال طولانی‌تر کردن مذاکرات است. به گفته منابع امنیتی اگر توافقی حاصل نشود بازگشت به گزینه نظامی محتمل خواهد بود و حتی در صورت توافق آتش‌بس تنها موقتی خواهد بود. این گزارش همچنین به مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری پاکستان، دشواری دسترسی به مجتبی خامنه‌ای و افزایش اختیارات میدانی سپاه برای تقویت بازدارندگی اشاره می کند. تحلیلگران وضعیت را شکننده توصیف کرده و هشدار می دهند منطقه در آستانه دوران تازه‌ای از تنش قرار دارد. در طول 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیل زیرساخت‌های سازمان تروریستی حزب الله را هدف قرار داده و تروریست‌هایی را که در سور و مناطق دیگر در جنوب لبنان به هلاکت رسانده است. در چارچوب یکی از این حملات یک انبار تسلیحات متعلق به سازمان تروریستی حزب الله هدف قرار گرفت. در پی این حمله انفجارهای ثانوی شنیده شد که نشان می‌دهد وجود تسلیحات در محل بوده است. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه CBS اعلام کرد که واشنگتن به دستیابی به توافق با ایران نزدیک شده است. توافقی که به گفته او نه تنها از نظر اقتصادی به سود آمریکا خواهد بود، بلکه برنامه هسته‌ای ایران را در بلند مدت مهار خواهد کرد. وانس تاکید کرد هدف دولت آمریکا صرفاً دستیابی به توافقی موقت در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیست، بلکه ایجاد سازوکاری پایدار است تا نسل‌های آینده نیز مطمئن باشند ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او در عین ابراز خوشبینی نسبت به روند مذاکرات افزود که هنوز کارهای دشواری باقی مانده و دولت آمریکا ببخشید به تلاش برای نهایی کردن توافق ادامه خواهد داد. خاورمیانه بر لبه تیغ، از پازل پیچیده تا تبل جنگ در تنگه هرمز. تحولات هفته جاری نشان دهنده شکل گیری یکی از پیچیده ترین و بحرانی ترین مقاطع تاریخی در مدیریت بحران ایران و ترتیبات امنیتی خاورمیانه است. در حالی که از یک سو سیگنال های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق پایدار و فرادوره‌ای میان واشنگتن و تهران مخابره می شود، از سوی دیگر رویارویی های میدانی، جنگ های سایه در اروپا، تنش های کلامی بی سابقه میان رهبران منطقه و قطعنامه های بین المللی فضا را به شدت امنیتی و غیر قابل پیش بینی کرده است. در این بخش ابعاد مختلف این پازل چند وجهی را بررسی می‌کنیم. یکی از چشمگیرترین نکات تحولات اخیر تضاد آشکار میان استراتژی اعلامی کاخ سفید و رویدادهای میدانی است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از نزدیک شدن به توافقی بلند مدت و پایدار با ایران سخن می‌گوید، توافقی که قرار است ساختاری فراتر از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ داشته باشد تا نسل‌های آینده را از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مطمئن سازد. با این حال، درست در زمانی که ونس از پیشرفت دیپلماسی میگوید، سرنگونی یک فروند بالگرد پیشرفته آپاچی ارتش آمریکا در تنگه هرمز پتانسیل انفجاری منطقه را به رخ میکشد. در حالی که سنتکام علت اولیه را سانحه اعلام کرده، موضع گیری تند دونالد ترامپ مبنا بر احتمال صدور فرمان حمله به زیرساختها، نیروگاه ها و پل های ایران نشان میدهد که واشنگتن در برابر تهدیدات میدانی دست بسته نخواهد بود. این الگوی فشار حداکثری همزمان با درب باز دیپلماسی استراتژی همیشگی ترامپ است، اما در جغرافیای حساسی مثل تنگه هرمز ریسک محاسبات اشتباه را به شدت بالا می‌برد. بخش دیگری از بحران خروج تنش‌ها از جغرافیای خاورمیانه و سرریز شدن آن به پایتخت‌های غربی است. بیانیه مشترک ایالات متحده، بریتانیا و 20 کشور دیگر از جمله کانادا، فرانسه، آلمان و استرالیا علیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده یک اجماع اطلاعاتی و امنیتی بی‌سابقه است. این کشورها مستقیما سازمان اطلاعات سپاه، نیروی قدس و وزارت اطلاعات ایران را به سازماندهی توطئه‌های ترور بودن و ارعاب مخالفان، روزنامه‌نگاران و جوامع یهودی متهم کردند. نکته کلیدی این بیانیه اشاره مستقیم به گروه موسوم به حرکت اصحاب الیمین الاسلامی است که گروهی که سرویس‌های امنیتی غربی را یک گروه پوششی یا واژه‌ای ساختگی از سوی سپاه پاسداران می‌دانند که با استخدام مجرمان محلی و اراذل و اوباش در اروپا، به ویژه در بریتانیا و فرانسه، تلاش دارد با ایجاد انکارپذیری موجه اهداف خود را پیش ببرد. محکومیت صریح این شبکه نشان می‌دهد غربی‌ها دیگر مرزی بین گروه‌های نیابتی سنتی در خاورمیانه و شبکه‌های نیابتی تبهکار در اروپا قائل نیستند. تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با 21 رأی موافق، ضربه حقوقی دیگری به موقعیت بین‌المللی تهران بود. این قطعنامه از ایران می‌خواهد اختیارات کاملی برای دسترسی و نظارت به بازرسان بدهد و درباره ذخایر اورانیوم غنی شده خود شفاف‌سازی کند. در مقابل، تهران این قطعنامه را سیاست زده خوانده و رد کرده است. استدلال دیپلماتیک رژیم ایران که در بیانیه مشترک با روسیه و چین استقرار شد، این است که با توجه به حملات و تنش‌های نظامی ماه‌های گذشته که منجر به خروج موقت بازرسان آژانس به دلایل ایمنی شد، نمی‌توان شرایط را عادی جلوه داد. تهران واشنگتن را متهم می‌کند که پس از بحران آفرینی نظامی، اکنون از پیامدهای فنی همان بحران به عنوان ابزار فشار حقوقی در وین استفاده می‌کند. در سطح منطقه، مواضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رجب طیب اردوان نشان می‌دهد گسل‌های عمیق ژئوپلیتیکی است. نخست وزیر اسرائیل با ادبیاتی بی سابقه مدعی خنثی‌سازی تهدید فوری اتمی ایران در سال گذشته و حتی حذف فیزیکی رهبران ارشد شده است. او با تاکید بر ضربات سنگین به حزب الله لبنان، پیام پایداری به تهران می‌فرستد که تل آویو دست برتر را در تغییر موازنه قوا دارد. و همچنین با حمله شدید به اردوان، او را دیکتاتور یهود ستیز نامید تا هر گونه میانجیگری یا مشروعیت انتقادات ترکیه را زیر سوال ببرد. در نقطه دیگر، رئیس جمهوری ترکیه حملات اسرائیل به سوریه و لبنان را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ترکیه و ثبات حوزه مدیترانه می‌داند. ترکیه نگران است که فروپاشی موازنه قوا در دمشق و بیروت موج جدیدی از بی‌ثباتی و تغییرات مرزی را به همراه داشته باشد که با منافع آنکارا در تضاد است. با توجه به داده ها و مواضع مطرح شده در این تحولات پیچیده، پرسش های کلیدی از کارشناسان و مهمانان این برنامه مطرح می شود تا ابعاد تاریک این بحران روشن تر شود. مهمانان امروز آقایان نوید توبیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و خاورمیانه، کوروش رادمنش، تحلیلگر مفسر سیاسی ایران و خاورمیانه، و پژمان گلچین، دکترای فلسفه محقق و مدرس و تحلیلگر سیاسی هستند. اولین مهمان جناب آقای توبیان هستند. درود به شما، به برنامه ما بسیار خوش آمدید. من اولین سوال از شما میپرسم. بنیامین نتانیاهو با لحنی قاطع از حفظ تهدیدات و حتی تغییرات کلیدی در رأس ارمای قدرت ایران سخن میگه. استراتژی بلند مدت اسرائیل برای فردای ضربات نظامی چه هست و آیا تل‌آویو برای خلأ قدرت احتمالی در نیروهای نیابتی یا خود تهران برنامه‌ای داره یا صرفاً بر روی دکترین بازدارندگی نظامی تمرکز کرده؟
1: درود بر شما بانو مظفر. ببینید، آخر این قضیه خب طبیعتاً باید ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی باشه، همونطور که نه تنها بنیامین نتانیاهو بلکه رئیس پیشین موساد دادی برنه هم در رویدادهای گوناگون چندین بار این امر رو تکرار کرده و حتی چند هفته پیش بود که از احداث یک اداره جدید نفوذ در موساد پرده برداشتند و گفتند که هدف این اداره صرفاً و صرفاً سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش. درباره خلأ قدرت، اگر بخوایم به رسانه ها استناد بکنیم، چون طبیعتا دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، یک ملغمه ای هست از خبرهای ضد مقیز. از یک طرف سران اسرائیل بر تمامیت ارضی ایران تکیه دارند و صحبت حتی از این شده بود که قرار بوده که ظاهراً با کردهای عراقی به قول معروف به یک توافق برسند و خب البته اخباری که میگم منتشر شده چیز تازه‌ای نیست و دونالد ترامپ که خبر از مسلح کردن کردهای عراق داده بود، از اونها گفته میشه که از اونها خواسته بودن که به تمامیت ارضی ایران احترام بذارن، که بر اساس اخبار کردها از این امر سر باز زدن، یعنی نگفتن که به رسمیت نمیشناسن و حتی نگفتن هم که به رسمیت میشناسن. و البته خب اگر باز هم به اخبار استناد بکنیم، ظاهرا این تدارکات به بیرون درز میکنه، به گوش رجب طیب اردوغان میرسه و با یک تلفن ظاهرا قضیه منتفی میشه. ولی این یک این روایت نیویورک تایمز هست که البته نمیدونم تا چند اندازه میشه بهش استناد کرد یا نه، چرا که با وجود اینکه نیویورک تایمز در گذشته واقعا در حوزه رسانه‌ای شگفتی آفریده بود، بسیاری از گزارش‌های نیویورک تایمز حتی روند تاریخ رو عوض کردن. شاید مشهورترین این گزارش‌ها همون خبر واترگیت بود که منجر به استعفای ریچارد نیکسون شد. ولی از اون زمان به بعد میشه گفت چند سالی میشه که نیویورک تایمز ظاهرا عرصه‌ای شده برای ایده های چپ افراطی و حتی وکیزم غربی و رسانه های پروگرسیو. به چه معنا؟ به این معنا که ما حتی بعضی وقتها اخباری، یعنی جعلیاتی در این روزنامه میخونیم مبنی بر این که اسرائیل سگهایی رو تربیت کرده بود تا به زندانیان فلسطینی تجاوز بکنه. کریستوف نمیدونم چی بود اسمی که از این روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز که حتی گفتن نه، ما به قول معروف راستی آزمایی کردیم و این اخبار حقیقت داره. این چرندیاتی که اخیراً در نیویورک تایمز پخش میشه، یا حتی بعضی وقتا ما اخباری داریم که درباره ایران اگر بخوایم بهش استناد بکنیم نقل قول مستقیم سران حکومت اسلامی ایران هست. اگر بخوایم مثلا گزارشی درباره محسن فخری زاده که خیلی ها او رو پدر بمب اتمی جمهوری اسلامی میدونن و در واقع مدیر برنامه نظامی هسته جمهوری اسلامی را بود، ولی خب بر اساس گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شد میگفتن که بله آدم بسیار اهل ادب و شعر و خیلی روح لطیفی داره، که این برای من تداعی کننده حرفایی بود که درباره آدولف هیتلر زده میشد. قاتل قسی القلبی بود، ولی خب از یک طرف گیاهخوار بود و از طرف دیگه بسیار به حیوانات علاقه داشت. حالا معذرت میخوام، گودرز به شقایق چه ربطی داره؟ این رو باید از نگارندگان این گزارش نیویورک تایمز پرسید. ولی همین که خواستن او رو یک انسان بسیار عارف، یا همون تو حتی اخباری درباره قاسم سلیمانی و سردار عارف و این جور مزخرفات، واقعیت امر اینه که با توجه به اخباری که ما الان در اختیار داریم، تا جایی که من اطلاع دارم دولت اسرائیل همگام با شاهزاده رضا پهلوی است، یعنی تلاش خودش رو میکنه که در صورت سقوط جمهوری اسلامی، یعنی به شاهزاده رضا پهلوی اطمینان میدن، یعنی بهش اعتماد میکنن که با اعضای گارد جاویدان که در داخل ایران پیام های مربوطه رو دریافت کردن و همچنان دریافت میکنن، کاری انجام بدن که از بروز خلأ در ساختار قدرت جلوگیری بشه. شاید بهترین مصداقی که میشه از این رویکرد اسرائیل بیان کرد رویدادهایی بود که ما در 8 و 9 دی ماه اگر اشتباه نکنم دیدیم، که میلیون ها نفر گوش به فرمان شاهزاده پهلوی بودند، نه به نداهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه بیا به خیابون ها بیان گوش فرا دادن، و نه به فراخوان های بینیم نتنیاهو نخست وزیر اسرائیل. فقط و فقط نگاهی که شاهزاده رضا پهلوی این پیام رو ارسال کرد شاهد حضور میلیونی مردم ایران بودیم در سراسر جهان، تا جایی که حتی کارشناسان حکومتی جمهوری اسلامی از جمله فردی به نام مهدی خراتیان که چند هفته پیش گزارشی رو یعنی مصاحبه‌ای رو انجام داده بود اذعان کرده بود که نزدیک 100 شهر ایران یا سقوط کرده بود به گفته او، یا در آستانه سقوط قرار داشت. و به باور من اسرائیل از ایجاد خلأ قدرت در ایران انگامی که حکومت سرنگون بشه بیمی نداره، چرا که به باور من حتی اگر نظر شخصی بخواید بهترین گزینه در حال حاضر شاهزاده پهلوی است که بعد از سرنگونی حکومت رهبری دوران گذار رو به عهده خواهد گرفت، که در این دوران در عرض 1 یا 3 سال باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه، همه پرسی برای شکل حکومت، چه پادشاهی، چه جمهورشاهی و چه دموکراسی پارلمانی، و البته حکومتی که بر اساس 4 اصل حفاظت از تمامیت ارضی ایران، برابری در برابر قانون، جدایی دین از سیاست و حکومت بر مبنای حقوق بشر.
0: با توجه به این صحبت ها و میدونیم که دولت اسرائیل هم برای سرنگونی این رژیم یک تاریخ 1 ساله رو تعیین کرده، چقدر امیدواریم؟
1: ببینید اگر به گفته های اعضای موساد ما اون چیزی که در رسانه ها درز پیدا کرده استناد بکنیم، اگر توافق صورت نگیره که در چارچوب این توافق کمک مالی یا به قول معروف اون مبالغی که جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه که مال مردم ایران هست، البته مال ملت ایران هست، ولی خب طبیعتا به محض اینکه این مبالغ آزاد بشن به جیب حکومت اسلامی و تقویت نیروهای نیابتی و فتنه افکنی و آشوب در منطقه سرازیر خواهد شد، اگر این پولها به جمهوری اسلامی نرسه، به گفته مقامات ارشد موساد تا پایان سال 2026 ما شاهد سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی خواهیم بود. همین الانش هم وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار بسیار بحرانی، تا جایی که حتی امکان از بین رفتن اون چیزی که طبقه متوسط اقتصادی ایران نامیده میشه وجود داره. منظور من همون مغازه‌دارهای معمولی هستن، کسانی که تا چند وقت پیش بخشی از قشر نسبتا مرفه ایران به شمار می اومدن، ولی هنگامی که ما شاهد تورم 100% در یک ماه و افزایش افسار گسیخته قیمت ها در همه عرصه ها، چه غذا و چه بقیه امور هستیم، دیر یا زود ما میتونیم امیدوار باشیم به فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی، چرا که از لحاظ اقتصادی بنیه جمع کردن این بحران رو نداره و نخواهد داشت.
0: بسیار امیدواریم. من از شما بسیار سپاسگزارم که مهمان برنامه ما شدیم و امیدوارم که به آینده زود زود در مورد خبرهای خوب صحبت کنیم. سپاسگزارم.
1: آینده باشید بانو. باید.

0: مهمان بعدی ما جناب آقای کوروش رادمنش هستند. درود بر شما. جودی ونت از یک توافق پایدار فرادوره‌ای با ایران سخن میگه، اما همزمان ترامپ تهدید به بمباران زیرساخت‌های ایران در پاسخ به سقوط آپاچی میکنه. چگونه دولت ترامپ میخواد میان استراتژی تهدید به جنگ سخت و دیپلماسی پایدار بلند مدت تعادل ایجاد کنه؟ آیا این تناقض مذاکرات رو قفل نخواهد کرد؟
1: با درود به شما بانوی گرامی، درود به شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو صدای اسرائیل و همچنین مهمانان گرامی برنامه. ببینید، آن چیزی که جی دی ونس گفت و اون چیزی که رئیس جی دی ونس یعنی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگویند، بعد از گذشت آن رفت و آمدهای دیپلماتیکی که ما در ماهای گذشته دیدیم، چیز زیادی رو نمیگه، چیز زیادی رو با خودش به همراه نیاورده. فقط دیدیم در چند روز گذشته روایت ها خیلی تندتر شدن و ما در 48 ساعت گذشته حملات نظامی رو داشتیم. نخست در رابطه با حملات نظامی و به اصطلاح نقض آتش بس، من یاد سخنان یک دوست بزرگوار میافتم که به طنز گفته بود این نقض آتش بس هم شده خارج از ساعات کار اداری، یعنی مثلا از 7-8 صبح تا 4-5 بعد از ظهر هیچ خبری نیست، شب که میشه به جونم میافتن این موشک میزنه اون جواب میده و اینا. حالا از این طنز که بگذاریم، کل ماجرا یک طنزی شده. اون کسی که اومد و مرتب داشت از جلوی دوربین ها، از اینکه یک دیل، یک چه میدونم قرارداد، یک معامله به زودی در شرف به وقوع پیوستن، ما داریم مذاکره میکنیم یا اصلا رژیم عوض شد، این کسی نبود جز آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. صحبت هایی که متناقضی که انجام میداد در چند ماه گذشته و اینها، رسیدیم به جایی که امروز هستیم. آقای ترامپ خب مطمئنن معامله گر با به قول معروف تجربه زرنگیه، یا به قول عوام بیزنسمن زرنگی است و تونسته در طول سالها کار معاملاتی که انجام میداد یا معاملات ملکی که انجام میداد معامله های خوبی انجام میده، اما 100% تاریخ ایالات متحده آمریکا رو نخونده و نمیدونه. همون کاری رو که جمهوری اسلامی داره امروز انجام میده و تر تمام این سالها انجام داد. ببینین این مذاکرات مسخره اتمی از سال حدوداً 2003 آغاز شد و الان که 2026 هستیم به اصطلاح در جریانه. 23 سال گذشت و جمهوری اسلامی تونست 23 سال وقت بخره، بله، سرمایه های ملت ایران رو نابود کرد، منافع ملی ایران رو نابود کرد، اما موفق هم شد از طرف دیگه برای بقای عمر ننگین خودش وقت بخره. اگر آقای ترامپ تاریخ ایالات متحده آمریکا رو خونده بود، و منظور تاریخ 100 سال و 200 سال پیش نیست، برگردیم به آغاز جنگ جهانی دوم، دولت امپراتوری ژاپن همین کاری که جمهوری اسلامی انجام میده در یک وسعت دیگر با آمریکا انجام داد. به مدیریت وزیر خارجه وقت ژاپن که خودش شخصی بود که در آمریکا تاثیر کرده بود، آمریکا هم خیلی خوب میشناخت، فرهنگ آمریکا، جامعه آمریکا و سیاست آمریکا رو خوب میشناخت، این تصور رو در آمریکایی‌ها به وجود آوردن که بله بیاین مذاکره کنین در رابطه با مشکلاتی که در حوزه اقیانوس آرام با هم داریم، میتونیم مذاکره کنیم، میتونیم اونها رو حل بکنیم در رابطه با انرژی در اون زمان، در رابطه با تجارت و اینجور چیزها. وقت خرید، آمریکایی‌ها رو گول زد، اما در خفا به جد مشغول آماده شدن خودش و نیروهای خودش بود برای حمله به آمریکا، تا اینکه در روز 7 دسامبر 1941 هواپیماهای نیروی دریایی ژاپن یک عملیات غافلگیرانه انجام دادن که در تاریخ ثبت شد، حتی هالیوود هم بارها و بارها فیلم ساخت، حمله غافلگیر کننده به بزرگترین پایگاه نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام در بندر نظامی پرل هاربر بود. اوکی، اگر آقای ترامپ تاریخ آمریکا رو خونده بود میفهمید که یک بار دیگه نباید گول بخوره، اونم جمهوری اسلامی که برگهاش رو جلوی همه دنیا بازی کرده بود، دستش رو شده بود و به قول همین ترامپ تونست به قول معروف از دید ترامپ حسین اوباما رو گول بزنه، کلی پول از آمریکا بگیره، کلی موقعیت به دست بیاره و یک قرارداد مسخره رو مثل برجام امضا بکنه. اگر آقای ترامپ تاریخ آمریکا رو، تاریخ مدرن آمریکا رو خونده بود، میدونست که همین کلک رو کره شمالی در دوران به ویژه بیل کلینتون به سر آمریکایی آورد، گول زد، تعهد داد، بله ما قبول میکنیم، حرف شما رو قبول داریم، ولی در واقع اومد و یهو دنیا رو شوکه کرد و اعلام کرد که ما بمب اتمی داریم، اینم بمبی که آزمایش کردیم و دیگه ثابت شد ما بمب اتمی داریم. جمهوری اسلامی هم این کارو کرد و واقعا جای تاسف وجود داره که ترامپ خودش رو زرنگتر از مثلا کلینتون و به ویژه حسین اوباما، که ترامپ هیچ وقت دوست نداره او رو با او با اوباما مقایسه بکنن و یا بایدن بدونه، ولی خودش هم دستاوردش به همین صورت شد. اینها جمهوری اسلامی یک حکومت شیطانیه و حرف درمانی نمیشه کرد، امید هم نمیشه داد. یک حکومت شیطانی که فقط بخواد وقت بخره، حتی در بدترین شرایط، تا به اون آرزوها و نیات خبیث و زشت و کشنده خودش برسه. و ترامپ هم این کار کرد. فراموش نکنیم وقتی که در نوامبر 2024 انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا انجام شد بین ترامپ و کامیلا هریس، وقتی که اون شب تاریخی که اعلام شد ترامپ برنده شد با یک آرای بسیار بالاتری، 2 روز از این ماجرا گذشته بود و هنوز 2 ماه مونده بود ترامپ بیاد به داخل کاخ سفید، 2 روز از اعلام خبر پیروزی ترامپ گذشته بود تا که رسانه ها خبر اومد بیرون که تیم ترامپ با نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک دیداری داشتن. تیم ترامپ سکوت کرد. 2-3 روز بعدش ایلان ماسک اون رو برملا تایید کرد. خب چرا اینا از همون موقع وارد مذاکره شده بودن؟ و این ترامپ باید پاسخ بده که نزدیک به 3 سال مذاکره کردی و دستاوردش این شد که به قول خود در میان مذاکرات خیلی خوب اومدن و یک هلیکوپتر آپاچی شما رو مورد هدف قرار دادن و سرنگون کردن. این علاوه بر تمام اون موشک ها و پهپادهایی است که به سمت کشورهای منطقه پرتاب کردن. این که حالا جی دی ونس چی میگه و ترامپ چی میگه، حقیقت اون چیزی که روی میز هست رو باید دید و باز ترامپ باید بیاد و پاسخ بده که چرا این همه که گفته میشد مذاکرات خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب پیش رفته، حالا میایم و شاهد این میشیم که باید دوباره تهدید نظامی کرد، دوباره تهدید حمله و بمباران ساختارا رو کرد، یا چه میدونم پالشگاه ها یا نیروگاه های برق و اینجور چیزا. آینده ترامپ وقت زیادی نداره، جمهوری اسلامی هم وقت زیادی نداره، ملت ایران هم آماده هستن تا کشور خودشون رو آزاد بکنن. آینده بسیار نزدیک، نه مثلا چند ماه، چند هفته آینده نشون خواهد داد که چه کسی برنده خواهد شد، چه کسی جرأت عمل رو داره. آیا جمهوری اسلامی جرأت عمل رو داره که اونطوری که ادعا میکنه حمله بکنه مثلا به اسرائیل برای دفاع از برادران حزب الله خودش در لبنان، و یا ترامپ واقعا جرأت عمل رو داره و از بایدن مصممتره که منافع ملی کشور خودش رو حداقل حفظ بکنه؟
0: جدی ونس بعد از بیانیه جدی ونس، بیانیه مشترک 22 کشور غربی بر روی گروه حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دست گذاشته با توجه به ادعای سرویس های غربی مبنا بر استخدام تبهکاران محلی توسط نهادهای امنیتی ایران، این تغییر تاکتیک در جنگ سایه ها چه چالش های حقوقی و امنیتی جدیدی برای پلیس ضد تروریسم غرب ایجاد میکنه؟
1: در رابطه با این پرسش شما و بیانیه مشترک 22 کشور ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و یک سری کشورهای دیگر، آن چیزی که فقط توجه من رو جلب میکنه همزمان این با شدت گرفتن تهدیدات لفظی، نشانه های شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگ و همچنین اخطارهایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میده و در رأس اون آقای گروسی. وگرنه اینطور بیانیه‌ها رو من به عنوان یک متخصص موضوع به هیچ وجه اصلا ارزشی براش قائل نیستم. ببینید در سالیان ساله که اپوزیسیون ایران، حالا به رنگ اپوزیسیون و جهتگیری اپوزیسیون کار نداریم، سالیان ساله که اپوزیسیون ایرانی به ویژه در اروپا که بخش مهمی از غربه میخواهد که سفارتخانه های جمهوری اسلامی بسته شود، برای اینکه میگوید این سفارتخانه ها به هیچ وجه مرکز دیپلماتیک عرفی اونطوری که دنیا حساب میکنه نیستن، بلکه مراکز جاسوسی و مراکز هدایت عملیات تروریستی هستند. به ویژه در چند سال گذشته از انقلاب مهسا بگیریم تا بیایم به امروز، انقلاب ملی شیر و خورشید، که هزاران هزار ایرانی که به طور گسترده و مستمر مرتبا در خیابان‌های همین اروپا هستن و تظاهرات میکنن، آمریکا به همین صورت، کانادا به همین صورت، به ویژه در آمریکا، به ویژه در اروپا و کانادا خواهان این هستن که این به اصطلاح سفارتخانه‌ها بسته شوند، چون لانه جاسوسی هستن و هیچ کشور اروپایی و آمریکا این کارو نکردن تا به امروز. ببینید من تمام این کشورهای اروپایی سازمان‌های امنیت داخلیشون، امنیتی داخلیشون، پلیس امنیت داخلی در سال‌های گذشته اومدن هر سال وقتی که برآورد امنیتی میدن اعلام کردن که جمهوری اسلامی در کنار روسیه و چین یک خطر امنیتیه و بیشترین کوشش رو هم برای جاسوسی هم برای بی‌ثبات کردن این کشورها انجام میده. اوکی؟ اما هیچ وقت اینا راضی نشده بودن تا همین دو ماه پیش که به اصطلاح اتحادیه اروپا اومد و سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد، تا پیش از این دو ماه علی‌رغم اخطارهای سازمان‌های پلیس امنیت داخلیشون حاضر نشده بودن که سپاه رو بیان در لیست تروریستی قرار بدن. اوکی؟ و در بریتانیا که بعد از این در این دو ماه هم این کارو نکردن، علی‌رغم اینکه MI5 سازمان امنیت داخلی بریتانیا این اخطار رو همیشه داد که جمهوری اسلامی در بریتانیا عملیات بی ثبات کننده و عملیات مخرب و عملیات جاسوسی انجام میده، اما لورد دیوید کامرون نخست وزیر پیشین بریتانیا و بعد وقتی که برگشت به سیاست بار دوم در دولت سوناک، اون نخست وزیر هندی تبار که لورد دیوید کامرون پست وزارت خارجه رو قبول کرده بودن، ایشون در روز سه‌شنبه، ببینید تاریخ رو هم من خدمت رو عرض میکنم، در روز سه‌شنبه 30 آپریل 2024 در نشست کمیته روابط بین‌المللی و دفاعی مجلس لردها، مجلس اعیان بریتانیا، اعلام کرد که تروریستی اعلام کردن IRGC سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه در راستای منافع ملی بریتانیا نیست و من، یعنی ایشون دیوید کامرون مبارک وزیر خارجه، اجازه نمیدم که چنین چیز اتفاق بیافته. حال یه دفعه اومدن بعد از دو سال باز یک بیانیه رو میدن. تا زمانی که اینا سفارتخونه های جمهوری اسلامی نبندن، تا زمانی که نیایند و به طور قاطع با این گروه های گنگ های مافیایی کریمینل که ثابت شد از سوئد گرفته تا دیگر کشورهای اروپایی، تا هلند، تا دانمارک، تا بریتانیا، تا فرانسه، هر جایی رو شما حساب بکنید که اینا دارن از جمهوری اسلامی پول میگیرن، از جمهوری اسلامی اسلحه دریافت میکنن، از جمهوری اسلامی مواد مخدر دریافت میکنن برای اینکه بتونن به پول برسن، تا زمانی که نیان و با این گروه های کریمینل به عنوان نیروهای تروریستی رفتار نکنن، شما نمیتونید مطمئن باشید که این کشورها عزم راسخی دارن برای اینکه بیان و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی رو فرضاً مختل بکنن یا ممنوع بکنن به طور کامل یا باهاش مبارزه بکنن. و باز تکرار میکنم، به نظر من آن چیزی که صحنه رو عوض خواهد کرد و خط پایانی میکشد روی همه این بدبختی‌ها، ملت ایران هستن که این نظام رو سرنگون بکنن، ایران رو آزاد بکنن، ایران رو رها بکنن، خاورمیانه رو بهش امنیت ببخشن و به اروپا و دنیا امنیت ببخشن. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید.
0: سپاسگزارم از شما. با جناب آقای گلچین هستیم. درود بر شما، بسیار خوش آمدین. در جمهوری اسلامی فاسد بودن افراد و مقامات مهم نیست، مشروط به اون که به نظام وفادار باشند. در شرایطی که رژیم با بحران‌های شدید خارجی مواجه است، این ساختار مبتنا بر وفاداری به قیمت فساد چقدر در برابر تکان‌های شدید بیرونی و پتانسیل اعتراضات داخلی تاب خواهد آورد؟
2: درود بر شما و مخاطبان محترمتون. اگر ما در همین پرسش معنای فساد رو یکم بازنگری کنیم که اصلا فساد به چه معناست، عموما حکومت‌های توتالیتار خودشون رو فاسد نمی‌دونن. مفهومی که ما برای فساد تعریف می‌کنیم عموما در جوامع استاندارد، در جوامع دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک، ساختاریه که در نهاد حاکمیت عموما یک جریانی دست به کاری می‌زنه که برخلاف موازین و قواعد و قوانین موجود در اون سرزمینه و این خلاف یا این رویه‌ای که پی گرفته میشه توسط برخی از اعضای اون ساختار یا اون جامعه، خب قاعدتاً در برخی مواقع این رفتار به فساد اداری، به فساد اجتماعی یا به فساد اقتصادی معمولاً تعریف میشه. اما وقتی ما میخواییم جمهوری اسلامی رو در ساختار فساد تعریف کنیم، باید اول از هر چیزی، قبل از این که اصلا ببینیم این فشارها اون اسبا میندازه یا نه، ببینیم که معنی فساد اصلا برای جمهوری اسلامی معنای درستیه که بگیم این حکومت یه حکومت فاسدیه. قطعا از نگاه ما به عنوان کسانی که یک جامعه نرمال و یک ایران آباد رو میخواییم، جمهوری اسلامی یک ساختار کاملا فاسده 100%. اما از نگاهی که فساد همواره در جامعه نرمال بحران ایجاد میکنه، اون جامعه رو دچار فروپاشی و اضمحلال میکنه، اما در ساختار جمهوری اسلامی این فسادی که ما میبینیم اون رو دچار اضمحلال نمیکنه. به اون معنا جمهوری اسلامی این فسادی که ما میبینیم چندان براش مهم نیست. اون به واسطه اتفاقا این فساد تونسته جنایت های خودش رو توسعه بده، اتفاقا به واسطه همین فساد تونسته با گنگ های بزرگ جهان در ارتباط باشه و از کابل تا کاراکاس باندهای مختلف مواد مخدر و قاچاق انسان رو مدیریت کنه و مهندسی کنه و به واسطه همین فساد تونسته سالها تجهیزات هسته‌ای، تجهیزات نظامی و چیزهایی که برای پروژه‌های ترسناک خودش لازم داره رو تهیه کنه. و اتفاقا اون چیزی که ما فساد تعریف می‌کنیم شریان تنفسی و جاندار کننده جمهوری اسلامیه که بهش این جان رو میده که بقا پیدا کنه. پس اگر که ما فکر کنیم که این ساختار باعث فروپاشی جمهوری اسلامی میشه و این وفاداری که در ساختار هست ما بگیم به قیمت فساد، آیا باعث فروپاشی میشه؟ به نظر من نه. اون چیزی که باعث فروپاشی میشه اون قسمت دوم پرسشه، این که فشارهای بین المللی، اون پیچیدگی های مسائل بین الملل، تهدیدات ترامپ و قطعنامه آژانس و ضربات سهمگینی که اسرائیل به هسته مرکزی این ساختار و پوسته این ساختار وارد کرده است که اینها رو از پا میندازه، وگرنه اون ساختار فساد اداریشون به نظر من اتفاقا باعث پایداریشون شده و اتفاقا جمهوری اسلامی برای همین عضو FATF نمیشه، برای همین نمیخواد حسابرسی بین‌المللی داشته باشه، برای همین نمیخواد از چرخه مالی سالم برای اقتصاد خودش استفاده کنه و تن به اون مکانیزم های شناسایی پول های سیاه و کثیف نمیده. و اینجاست که ما باید به نظر من تعاریفمون رو یکم در قبال جمهوری اسلامی و اساساً حکومت های توتالیتار یک

0: ارگانیزیشن های بین المللی مثل سازمان ملل متحد. اصلا این مفهوم یه مفهوم بسیار فریبکارانه است به نوعی. ذهن آدم فریب میخوره، نه اینکه اون ارگانیزیشن فریبکارانه است، نه، این مفهوم فریبکارانه است. یعنی ما وقتی میگیم سازمان ملل متحد، ناگهان در ذهنمون چیزی رو حاضر میکنیم گویی یک ملل متحدی وجود داره. به دریافت من در عصر جدید هیچ ملل متحدی وجود ندارن. کشورهای متفاوت بنا به منافعشون، بنا به فرصت طلبی هاشون، بنا به اون پیمان های استراتژیکی که با هم دارن در کنار هم میستن و برایند اونها شاید در سازمان ملل در یک برهه‌ای از تاریخ به نفع آزادی و دموکراسی و به نفع حقیقت بود. اما این روزها من کمتر میتونم متصور باشم که از دل سازمان ملل یک چنین افقی بیرون بیاد و شریانهای اقتصادی بین الملل به سمتی گام برمیداره که عموما بعید میشه دونست که این سازمان، اون شورای حکام و این مسئله شورای امنیت تصمیمی بگیره که بتونه اون تصمیم قاطع باشه در قبال جمهوری اسلامی. اساسا جمهوری اسلامی رشدش و ماهیتش که هی خودش رو پروبال داده به خاطر تعلل، اهمالکاری و نادیده گرفتنهاییه که این ارگانیزیشن ها تا به کنون انجام دادن و در اوج کشتار دیماه جمهوری اسلامی در سازمان ملل پست میگیره، موقعیت حقوقی میگیره. اینها نشون میده که این سازمان ملل راستش در تعاریف جدید یک بازنگری های جدی نیاز داره و انتظارات جامعه از این ارگانیزیشن هم باید باز تعریف بشه برای مردم. به این معنا من اعتقادی ندارم که حتی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت حتی ارسال بشه، اگر ارسال بشه اونقدر قدرتمند ارسال بشه که شورای امنیت دست به کاری بزنه. در این فضا مسئله اینجاست که ما وقتی داریم جمهوری اسلامی رو تعریف میکنیم، این تعریف فقط دست ما نیست، جامعه جهانی هم باید تلاش کنه، سعی کنه ماهیت این پدیده رو دقیق‌تر بشناسه تا در چنین بزنگاهایی که جمهوری اسلامی اتفاقاً به متحدین منطقه‌ای خودش در حمله موشکی میکنه درک کنن، همون متحدین منطقه‌ایشون، همون اماراتی‌ها، همون قطری‌ها، همون عربستانی‌ها که سال‌هاست تونستن با مماشات با جمهوری اسلامی برای خودشون و برای جمهوری اسلامی فرصت بقا بخرن، درک کنن که اساساً این پدیده امکان بقایی برای کسی ایجاد نخواهد کرد و هر ارگانیزیشنی، هر اقتصادی، هر سازمان اقتصادی در کنار جمهوری اسلامی همواره دچار یک نوع بی‌اعتمادی و یک نوع بی‌افقی خواهد بود. همواره نگرانه که مبادا فرداش چی بشه و این تقدیریه که به علت بی‌عملی این کشورها در کنار جمهوری اسلامی شامل حالشون شده. من همیشه اعتقاد دارم که تاریخ رو ما باید واضح ببینیم، بی‌تعارف و بدون روتوش، و این ارگانیزیشن هایی که این تاریخ رو هم دارن الان میسازن رو باید چنین ببینیم تا بتونیم برگردیم، اگر به آغاز جنگ جهانی دوم برگردیم، به 1938 1939 پیش از جنگ جهانی دوم، و در اون دوره تاریخ رو با خودمون مرور کنیم، با خودمون اگر بگیم که اگر در آن زمان کشورهای اروپایی بودو بودو پیش موسولینی نمی رفتن تا پیمان صلح رو با هیتلر ببندن که بعدها ما امروز یعنی می خندیم به این حرکتشون، اگر در اون زمان این کار رو نمی کردن و با واقعیت فاشیستی و توتالیتاریستی هیتلر واقع بینانه برخورد می کردن، آیا اون جنایات هیتلر در جنگ جهانی دوم اتفاق می افتاد؟ اون نسل کشی تاریخی اتفاق می افتاد یا نه؟ اینجاست که وقتی ما به گذشته برمیگردیم و در امروز رویدادهای مشابه رو میبینیم، با خودمون خواهیم گفت که آیا ما هم دچار خطایی میشیم که همون مردمان در آن زمان انجام دادن؟ آیا ما راه دیگه ای نداریم؟ آیا ما نمیتونیم با تشکیل قوه قهریه واقع بینانه تاریخی از یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری کنیم؟ اینجا پرسشیه که فراتر از یک تحلیل روزمره است و در یک تحلیل روزمره اتفاقا باید بهش توجه بشه و اینجاست که ما باید خیلی از مفاهیم، خیلی از معانی رو بازنگری کنیم در علوم سیاسی، در فلسفه نظری، فلسفه سیاسی، تا بتونیم پدیده‌های سیاسی رو واضح‌تر ببینیم. و در قبال جمهوری اسلامی به دریافتم انتظار از این ارگانیزیشن‌ها انتظار نادرستی، اما تأسیس ارگانیزیشن واقع بینانه جهانی که تشکیل بشه از یک سری ملل متحد که به دفاع از آزادی، به دفاع از دموکراسی، به دفاع از حقوق بشر میخوان تلاش بکنن، به نظر من ضرورت جهان امروز، تا در اون شرایط چنان ارگانیزیشن هایی بتونن چنین جمهوری اسلامی هایی رو از پای بیاندازن.
1: بسیار سپاسگزارم، امیدوارم

0: بشم شم اصلا نصیح پروشوی که به شم در این شبات راحت میشه پروشوی قرخ است. در پروشوی قرخ ما میبینیم که بعد از اون مکافات ها و مشکلات بسیار عدیده و فراوانی که قرخ و جماعتشون برای خود اون افراد ایجاد میکنند، بعد از مرگ اونها اعتراضی از سوی جماعت به مشاوران رب شلوم صورت میگیره و اونها میگن که شما عامل از بین رفتن جماعت هستید و اینجاست که خداوند خشمش برافروخته میشه و با فرستادن بیماری تا اون در میان جماعت یک چیزی حدود 14700 نفر از اونها رو تلف میکنه. و بعد از این ماجرا ما میبینیم که قدوش برخو به مشاوران روشنون میگه برای اینکه دیگه هیچ نوع شکایت و اعتراضی نباشه، من باید به نحوی ثابت بکنم که اهرون به عنوان نماینده من هست، به عنوان کوهن گدول هست. و روی این حساب هشم به موشه میگه که به هر نماینده ای از اثبات بگه که هر کدومشون یک عصایی بیارن، یک چوب خشکی بیارن و اون فردی که در حقیقت منتخب پروردگار است عصای اون شکوفا میشه و اینجوری مشخص میشه که پروردگار بزرگ چه کسی رو انتخاب کرده که دیگه اعتراضی در این زمینه وجود نداشته باشه. چون که عمده اعتراضی که در بحث قرخ مطرح بود، ایشون میگفت که باید کوهن گدول باشه و چرا اهرون به عنوان کوهن گدول انتخاب شده و به هر حال این ضربه رو خورد و بعد که جماعت آمدند اعتراض کردند اونها هم اون ضربه شدید رو خوردن و اینجا پروردگار میخواد که دیگه به قول معروف اتمام حجت کنه و بحث رو تموم کنه. ما میبینیم که از اثبات مختلف اون فردی که نماینده بود هر کسی یک چوب خشک یا یک عصای رو میاره و اهرون کوهن به عنوان نماینده سبط لوی ایشون هم عصا رو میاره و انگامی که افراد میان و مشاهده میکنن روز بعد که ببینن که چه کسی منتخب پروردگار است، میبینن که بله عصای اهرون هست که شکوفا شده. ولی بحثی که اینجا مطرح است اینه که تورات نقدوشا میفرماد وحی میماخورات و یوو مشعل اوهل آهدوت وهینه پارخ مت اهرون لبت لوی و یوتسه فرخ و یوتسه تیتس و ایگمول شخدیم. یعنی اینجا سه مرحله رو تورات نقدوشا عنوان میفرماد که عصای اهرون کوهن قبل از هر چیز شکوفه داد، به اصطلاح گلهایی که قبل از تبدیل شدن به میوه روی درخت ها آشکار میشن و بعد از اون گلبرگ ها ریختند و نارگل اون میوه بسیار کوچک و نارسی که به اصطلاح در مرکز گل هست اونها پدیدار شدن و بعد از اون نارگل تبدیل شد به بادام. میفهمم که اگر پروردگار بزرگ میخواد ثابت بکنه که چه کسی رو انتخاب کرده، چرا انگامی که الان این معجزه به وقوع میپیونده در دم این اتفاق نمیفته که یک باره اون عصا عرض شود تبدیل بشه به یک شاخه از درخت بادام که دیگه بادام آذر و آماده رون شاخه باشه؟ چرا باید مراحل گوناگونی طی بشه؟ اول عرض شود شکوفه و گل و اینها باشه، بعد اون گلبرگ ها بریزند و نارگل پیدا بشه و بعد نارگل تبدیل بشه به بادام. در حالی که این مراحلی که عرض میکنیم در عرض چند دقیقه انجام گرفت، ولیکن با این حال میفهمان که علت چی است. در جواب میفهمان که پروردگار بزرگ با این کار آمد و پاسخ داد به قرخ و پاسخ داد به تمام افرادی که مانند قرخ فکر میکنند. هشمید برخ فرمود که انگامی که یک نفر میخواد یک پستی رو به اصطلاح برای خودش بگیره و به یک مرحلهی، به یک مقامی، به یک مسئولیتی برسه، ایشون باید که از قبل آمادگی های لازم رو داشته باشه. اگر که موشه به عنوان رهبر و اهرون کوهن به عنوان کوهن گدول از جانب پروردگار بزرگ انتخاب شدند، اینها در حقیقت سابقه بس طولانی دارند در خدمت کردن به جماعت. اینکه موشه و اهرون بیان برن نزد پرعو، ده ضربتی که بر سر پرعو وارد بیاد و بعد شکافته شدن دریای سرخ و بعد انگامی که اومدن و پای کوه سینا ایستادن، تمام این مسائل و این برنامه ها ما میبینیم که در حقیقت توسط موشه و اهرون به نمایندگی از سوی پروردگار بزرگ به مرحله اجرا گذاشته میشه. و بعد از اینکه به هر حال اینها این اقدامات رو انجام میدن، میبینیم که موشه رسما به عنوان رهبر جامعه میشه و بعد از افتتاح میشکان اهرون کوهن به عنوان اولین کوهن گدول از جانب پروردگار بزرگ انتخاب میشه. حالا اینجا قرخ یک باره عرض شود از راه میرسه، شخصی که هیچ نوع مسئولیتی نداشته قبلا، هیچ نوع خدمتی به جماعت نکرده، هیچ نوع وضعیت و برنامه‌ای که واقعا به عنوان یک امتیاز در این خصوص برای ایشون باشه ما نمیبینیم از قبل. درست است ایشون فرد ثروتمندی بوده، از نظر علم تورام در حد خیلی بالایی بوده، ولیکن اینکه بیاد و با جماعت باشه و در بین جماعت در حال اون کارهایی رو که از دست ساخته است برای اون انجام بده چنین چیزی نیست. ولی ایشون یک باره میاد و میگه که آقا من باید بشم کوهن گدول، و این است که در حقیقت تقاضای ایشون رد میشه و به دلیل اون اختلافا و دعواهایی که ایشون ایجاد میکنه، خودش و خانوادهش و اون افرادی هم که همراهش بودن واقعا جونشون رو از دست میدن. اینجا درس بسیار بزرگی برای تک تک ما هست در طول زندگی، که باید بدونیم که هیچ کسی نمیتونه راه 100 ساله رو در یک شب طی کنه. انسان بایستی که متوجه باشه که اگر واقعا به یک هدف مهمی پایبند است و میخواد به اون مقصود برسه، بایستی که آرام آرام گام برداره و اول زمینه رو فراهم بکنه، و بعد از فراهم کردن زمینه وقتی که واقعا متوجه شد که میتونه اون مسئولیت رو بر خودش بپذیره، وارد میدان بشه و اون برنامه ها و اون کارهایی رو که بایستی انجام بده به مرحله اجرا بگذاره و بتونه به عنوان فردی صدیق و خدمتکار برای جماعت در اون پستی که بر خودش میپذیره اقدامات لازم رو انجام بده. این است که میگن تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. شبات بسیار خوبی رو برای مگزان آرزومندیم. شبات شلوم امبراخ.
1: ثانیه ها گذشتن و ما به نقطه پایان رسیدیم. سپاس که فرکانس ما را انتخاب کردیم. برای تک تک شما در هر جای این کره خاکی که هستین بهترین ها رو آرزو میکنیم. تا فرصتی نو که باز هم با هم سخن بشیم، روزگار بر وقف مرادتون. بدرود.